cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Îndrozie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă

0: Până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Zaprobăm. Scăderea vine pe fondul nemulțumirilor legate de conflictul cu Iranul, de creșterea prețurilor la carburant și de temerile că războiul ar putea continua pentru o perioadă îndelungată. Popularitatea lui Donald Trump este în scădere, de la 35% într-un sondaj încheiat la începutul acestei luni și mai mică decât în orice moment al mandatului său actual. A atins acum cel mai scăzut nivel al mandatului său anterior, atins în decembrie 2017. După ce s-a întors la Casa Albă anul trecut, cu puțin sub jumătate de țară aprobând președinția sa, popularitatea lui Trump a avut de suferit anul acesta după ce a ordonat atacuri asupra Iranului alături de Israel, aliatul Statelor Unite. Conflictul care a urmat a paralizat o cincime din comerțul global cu petrol, declanșând o creștere a prețului benzinei, care afectează gospodăriile americane, dar și pe aliații republicani a lui Trump, care își apără majoritățile în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie anul acesta. Donald Trump, care a făcut campanie electorală pe baza promisiunilor de a ține inflația sub control și de a evita războaiele de lungă durată, a promis inițial că războiul cu Iranul va dura câteva săptămâni și a susținut că acest conflict este singura modalitate, în opinia lui, de a împiedica Iranul să dezvolte o armă nucleară. Însă Iranul s-a dovedit rezilient și a menținut în mare parte blocat comerțul cu petrol prin strâmtoarea Ormuz, chiar și după ce conflictul s-a redus. În prezent, aproximativ 80% dintre americani, inclusiv 87% dintre democrați și 71% dintre republicani, cred că implicarea Statelor Unite în Iran va continua pentru o perioadă extinsă de timp, a constatat sondajul realizat de Reuters și Ipsos. Doar 16% au spus că acest conflict se va încheia probabil în câteva săptămâni.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7
1: FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Avem în continuare în emisiune și un anunț important pentru ascultătorii din Fetești. S-a pierdut în data de 20 august în zona centrală a municipiului Fetești un talon de matriculare auto aferent autoturismului cu numărul Ialomisa 04ZJV pe numele Pisau Silviu Emil. Persoana care a găsit documentul este rugată să-l returneze proprietarului. Se oferă recompensă. Pentru orice informație vă rugăm să sunați la telefonul 0721 387741.

0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Dacă vă întrebați unde au dispărut banii din salariu, avem o soluție. Începeți să-i puneți deoparte înainte să dispară. Odată cu creșterile din ultimele săptămâni, economisirea a devenit pentru mulți o provocare aproape imposibilă. Și totuși există, cum spuneam, o soluție, se numește provocarea celor 52 de săptămâni. O nouă inițiativă apărută în Statele Unite, care pe parcursul unui an îți permite să economisești până la 1300 de euro. Se începe cu 1 euro pe săptămână, se trece apoi la 2 euro în a doua săptămână, 3 în a treia, până se ajunge la 52 de euro pe săptămână în ultima săptămână anului. Urmând această schemă, la 13-a săptămână se va acumula o economie totală de 91 de euro, în a 26-a săptămână se ajunge la 351 de euro, iar la 40-a săptămână la 820 de euro. Pe lângă versiunea clasică, se poate urma și cea inversă, se începe de la 52 de euro în ianuarie și se ajunge până la 1 euro în decembrie. Dar pentru a începe nu este necesar să aștepți începutul noului an. Provocarea poate începe în orice moment, important este să urmezi tabelul și termenele stabilite la început, scrie ziarul italian Il Messaggero, care a documentat acest caz, această provocare, care iată a devenit tot mai obișnuită în Statele Unite ale Americii.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: these beautiful things that I've got.
1: Hei tu, n-ai aflat încă?
2: Ce anume?
1: Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.
2: Orionradio.ro.
1: Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.
2: Orionradio.ro.
1: Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
3: I don't like rainy days. I don't like

Se pare că inteligența artificială începe să aducă bani și în buzunarele oamenilor. Taiwanul vrea să împartă populației o parte din câștigurile generate de boom-ul industriei AI. Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat un plan de distribuire a unui ajutor universal în numerar. Astfel, fiecare persoană, fiecare cetățean va primi anul viitor $10.000 taiwanezi, aproximativ 314

0: să fie împărțită între întreaga populație. Fiecare familie va decide singură cum folosește banii. Aceștia pot fi folosiți pentru educația copiilor, îngrijirea vârstnicilor sau cheltuieli casnice. Sumele pot merge și spre consum, dar și pentru sprijinirea comerțului local. Este important de menționat că exporturile taiwaneze de componente tehnologice au crescut cu peste 47% în primul semestru din acest an. Un ajutor identic de $10,000 taiwaneze a fost acordat deja anul trecut, atunci măsura viza atenuarea impactului tarifelor americane și al inflației. Cetățenii taiwanezi, rezidenții străini permanenți și soții străini ai taiwanezilor au beneficiat atunci de acest sprijin. Dar partidele de opoziție au criticat anunțul, acestea susțin că măsura vine cu puțin timp înainte de alegerile locale care vor avea loc pe 28 noiembrie anul acesta.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?
2: O a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Mergem mai departe în emisiune cu un avertisment pentru părinții care ne ascultă. Atenție la butonul postează de pe rețelele sociale. Copiii încep să spună nu atunci când părinții scot telefonul și vor să-i fotografieze pentru internet. Tot mai mulți minori nu mai vor ca imaginile lor să ajungă pe Facebook, Instagram sau alte rețele sociale. Iar unii spun că părinții continuă să-i posteze chiar și după ce le cer să nu o facă. Psihologii spun că ar trebui să ținem cont de părerea lor și să facem publice imaginile cu ei doar atunci când își dau acceptul. Iar pe copiii foarte mici nu trebuie să expunem deloc pe rețelele sociale pentru că poate fi chiar periculos. În general, adolescenții nu se simt confortabili atunci când familia publică pe internet poze cu ei, iar o simplă fotografie poate veni la pachet cu un set de reguli. Psihologii spun că trebuie să le respectăm decizia și să le dăm dreptul să-și creeze ce imagine își doresc. Potrivit datelor furnizate de o rețea internațională de cercetare finanțată și susținută de Comisia Europeană, aproape 30% dintre copiii români le-au cerut părinților să elimine fotografii, videoclipuri sau alte materiale în care apar ei. De foarte multe ori, părinții utilizează aceste imagini pentru a se valida pe sine, pentru a arăta ca o familie împlinită sau pentru a se expune într-o familie fericită, iar un copil fiind minor nu își poate da acordul. Pot fi expuși și la persoane care vor să-i urmărească sau să fie victime ale unor forme de bullying, așa că părinții au datoria să-și asculte copiii chiar dacă nu are peste 18 ani. Copilul are propria realitate, spun psihologii. 9 din 10 părinți au publicat numele întreg al copilului și e important să reținem că această informație este foarte sensibilă. O cercetare care a analizat comportamentul la aproape 500 de părinți a avut ca rezultat faptul că, în medie, peste 7 dintre ultimele 20 de postări includeau cel puțin unul dintre copii. Iar părinții au distribuit conținut de aproximativ 2 ori pe săptămână, mai spun psihologii.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: Românii sunt ingenioși, chiar foarte ingenioși, aș putea spune. Dacă pe aplicația Waze vezi că urmează vreme rea, s-ar putea ca problema să nu fie nici ploaia, nici furtuna. Șoferii români au inventat un nou limbaj pentru a semnala poliția și radarele după ce o decizie europeană, despre care mai vorbeam în alte emisiuni, a deschis calea pentru restricționarea acestor alerte. Ceața ar putea însemna radar, iar vremea rea echipaj de poliție. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot restricționa astfel de alerte în aplicațiile de navigare din motive de siguranță. Pentru că discuțiile s-au aprins în mediul online în ultima perioadă, Ministerul Afacerilor Interne a decis să atenționeze șoferii printr-o postare că, indiferent de pictogramele alese pentru avertizări, respectarea regulilor de circulație este cea mai importantă și singura care salvează vieți. Decizia nu reprezintă o interdicție și nici o eliminare a avertizorilor în întreaga Uniune Europeană, hotărârea confirmă doar că statele membre pot introduce astfel de măsuri, a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt al IGPR. De altfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a analizat cazul Franței, unde autoritățile pot interzice prin lege aplicațiilor să ofere informații despre echipajele de poliție. Magistrații Curții Europene spun că dacă șoferii sunt avertizați în timp real despre un control, pot evita zona, iar asta încurajează încălcarea legii și scăderea siguranței rutiere. Așadar, dacă pe Waze apare vremea rea, nu vă grăbiți să căutați umbrela, s-ar putea să fie mai bine să căutați frâna. Indiferent de codul folosit pe Waze, regula rămâne aceeași. Mai bine ajungi puțin mai târziu decât să ajungi cu procesul verbal în torpedo. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM, 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Volodymyr Zelensky face un nou apel pentru rachetele necesare sistemelor Patriot, iar liderii statelor care sprijină Ucraina se vor reuni luni pentru a discuta noi măsuri de sprijin militar pentru Kiev. Al patrulea val de căldură care a afectat Italia a fost însoțit de furtuni puternice. A fost necesară evacuarea a sute de persoane. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, iar traficul rutier a fost îngreunat în această dimineață din cauza ceții pe mai multe drumuri din sud-estul României, dar și pe autostrada București-Constanța între Fetești și Cernavodă. La această oră în capitală se înregistrează 19 grade Celsius. Volodymyr Zelensky face din nou apel pentru rachetele necesare sistemelor Patriot. Președintele ucrainian invocă atacul rusesc care a lovit țara sa în noaptea de miercuri spre joi. Nu vorbim despre cadouri, spune Zelensky. Ucraina este pregătită să cumpere armamentul, important este să fie luate decizii, deciziile politice corespunzătoare din partea partenerilor noștri, în primul rând din partea Statelor Unite ale Americii, subliniază liderul de la Kiev. Atacul armat ruse de joi au ucis 16 persoane, alte aproape 50 au fost rănite. Peste 200 de obiective au fost avariate, între care și obiective de infrastructură socială și spații comerciale, mai precizează președintele ucrainian. Liderii statelor care sprijină Ucraina se vor reuni luni pentru a discuta noi măsuri de sprijin militar pentru Kiev și o presiune mai mare asupra Rusiei. Întâlnirea are loc chiar de ziua independenței Ucrainei și va fi condusă de Emmanuel Macron, Friedrich Merz și premierul britanic Andy Burnham. Madalina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
3: Coaliția de voință, grupul statelor care susțin Ucraina în războiul cu Rusia, se reunește luni într-un format hibrid, informează Ager Press. Reuniunea va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și, pentru prima dată, de noul premier britanic Andy Burnham. Potrivit unui responsabil european citat de Reuters și AFP, aproximativ 10 participanți vor fi chiar la Kiev, unde sunt organizate ceremoniile pentru 35 de ani de la declararea independenței Ucrainei. Printre aceștia s-ar afla și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Apărarea antiaeriană va fi principala temă discutată, transmite Palatul Elize. Reamintim că Volodymyr Zelensky a făcut un nou apel pentru rachete pentru sistemele Patriot, invocând atacul rusesc de joi, care a ucis 16 persoane și a rănit alte 50. În acest context, liderul de la Kiev spune că în timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în acest atac au fost interceptate, situația în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă. Nu vorbim despre cadouri. Ucraina este pregătită să cumpere armamentul. Important este să fie luate deciziile politice corespunzătoare din partea partenerilor noștri, în primul rând din partea Statelor Unite, a subliniat Zelensky.
1: Madalina Șerban, mulțumim. Al patrulea val de căldură care a afectat Italia în această vară a fost însoțit de furtuni puternice, de fulgere, precipitații abundente și vânt intens. Pompieri au fost nevoiți să intervină în aproximativ 1000 de cazuri în ultimele ore în nordul și centrul țării. Mai multe provincii din regiunile Lombardia, Liguria, Toscana se află încă sub cod portocaliu de furtuni severe și precipitații intense. Acestea vor afecta într-o măsură mai mică alte teritorii din nordul și centrul peninsulei, precum Emilia-Romană, Piemont, Abruzzo, Lazio și Umbria. Schimbarea vremii a început joi după amiaza cu ploi intense, furtuni și averse. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile a fost necesară evacuarea a sute de persoane. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică.
2: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici, în timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricitate în România.
1: Cristian Bușoi, presiunea asupra sistemului energetic este amplificată și de oprirea reactoarelor de la Cernavodă, unul dintre acestea fiind oprit pe fondul debitului extrem de redus al Dunării. Pentru data de 21 august, debitul la intrarea în țară a fost estimat la aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii august, care este de 3900 de metri cubi pe secundă. Cristian Bușoi a mai declarat că este foarte puțin probabil ca centrala de la Cernavodă să poată fi repornită chiar și parțial înainte de 31 august. Traficul rutier a fost îngreunat în această dimineață din cauza ceții pe autostrada A2 București-Constanța între Fetești și Cernavodă. Ceața a mai afectat și circulația pe drumuri județene din Brăila, Călăraș, Ialomița și Tulcea. De asemenea, meteorologii au emis atenționări nowcasting cod galben de ceață în 6 județe. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, ceața a redus vizibilitatea în trafic la sub 100 de metri. Polițiștii informează că nu s-au produs evenimente rutiere care să impună restricții de circulație. În condiții de ceață, polițiștii rutieri recomandă șoferilor să reducă viteza, să mărească distanța dintre autovehicule, să folosească corespunzător luminile și să evite oprirea pe benzile de circulație sau pe banda de urgență. Acum, datele meteo. 22 de grade la București, 24 la Craiova, 27 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 26 de grade, la Sibiu 29, iar la Iași 25 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie a Republicii Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil.
5: RFI.ro. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
6: Come on, 91,7 FM.
7: Mult am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
5: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
8: Acuia
5: Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinte al PNL a anunțat că liberalii vor susține la votul din Parlament actuala formă a legii salarizării. Însă sindicaliștii din serviciile de ambulanță reclamă acte de agresiune și vandalism din partea Ministerului Muncii, care nu include în actualul proiect al legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății. Adrian Văncică a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de la Sarajevo, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări privind canicula și temperaturi deosebit de ridicate în această zi, în această după-amiază. Acum la București, la stația Filaret, se înregistrează 31 de grade. Premierul interimar Ilie Bolojan și președinte al PNL a anunțat că liberalii vor susține la votul din Parlament legea salarizării în urma mandatului primit de grupurile parlamentare a reformațiunii.
3: Legea de salarizare este importantă pentru România, pe de o parte, pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni, și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR, valoarea acestei reforme legate de salarizare. Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali, și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024. Fără o astfel de lege, există un risc ca pe fondul pulverizării politice să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an, doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră. Un al treilea motiv important este că ea corectează inechitățile din acest sector.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal. Sindicaliștii din serviciile de ambulanță reclamă acte de agresiune și vandalism din partea Ministerului Muncii, care nu a inclus în proiectul legii salarizării unitare propunerile Ministerului Sănătății referitoare la serviciile publice de ambulanță, notează news.ro. Aceștia au transmis un ultimatum Ministerului Muncii, amenințând cu acțiuni radicale. Mirela Dădăcuș dezvoltă subiectul.
4: În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății, înaintate și agreate de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, spre a fi introduse în proiectul de salarizare, începând de luni, personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță, reprezentat de Federație, ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale, anunță Federația Națională Sindicală Ambulanța. Sindicaliștii solicită corectarea prevederii prin care personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță este împărțit în două categorii de salarizare, respectiv servicii de ambulanță din județele în care nu sunt centre universitare și serviciile de ambulanță din județele în care sunt centre universitare, acestea din urmă beneficiind conform proiectului de un nivel mai bun de salarizare. Angajații din serviciile de ambulanță transmit Ministerului Muncii că nu există motiv de diferențiere între cele două categorii. Serviciile publice de ambulanță nu reprezintă ambulanță neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci este ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată. Este mesajul transmis de angajații de la ambulanță Ministerului Muncii. Ei fac referire la actele de agresiune care au avut loc recent asupra unei ambulanțe în comuna Recea Cristur din județul Cluj, unde un ambulanțier a ajuns la spital după ce autosanitara pe care o conducea a fost atacată cu pietre, bâte și topoare de persoane care au considerat, în baza unor informații primite pe rețeaua TikTok, că mașina este o ambulanță neagră care răpește copii.
1: Mirela Dădăcuș. Adrian Văncica a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de la Sarajevo pentru rolul din filmul Nu e locul tău aici. Premiul are o valoare de 2500 de euro. În acest film, actorul român joacă rolul unui medic, devastat de momentul în care află că poliția îi suspectează fiul, adolescent, pe care l-a crescut singur, dar îl anchetează pentru uciderea unui bătrân rom. El descoperă astfel că fiul său ducea o altă viață noaptea, străbătând orașul cu bicicleta, vandalizând mașini alături de o bandă de justițiari mascați. Filmul românesc în care joacă Adrian Văncica a fost distins anterior cu Leopardul de Aur la Festivalul de la Locarno. Este primul film românesc care a primit acest trofeu. Festivalul s-a încheiat cu proiecția versiunii restaurate a filmului No Man's Land al lui Denis Stanović, câștigător al premiului Oscar. Premiul Heart of Sarajevo pentru cel mai bun film de lung metraj de ficțiune a fost acordat peliculei Everytime. Premiul Heart of Sarajevo pentru cea mai bună actriță a fost acordat Evei Kostić pentru filmul 17. Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări, una cod galben de caniculă, disconfort termic și o noapte foarte caldă în cea mai mare parte a țării și a doua cod portocaliu. Meteorologii prognozează temperaturi deosebit de ridicate în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșan și Iași. Acum, valorile termice ale orei. Potrivit ANM, la stația București-Filaret se înregistrează 31 de grade, la Craiova 30 de grade, la Timișoara tot 30 de grade, 32 de grade la Cluj-Napoca, 31 de grade la Sibiu și tot 31 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie a Republicii Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 28 de grade Celsius.
2: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Dacă este sâmbătă și este weekend, ne pregătim de la această oră pentru o nouă ediție de Top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, în următoarele două ore aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante, le veți descoperi dacă rămâneți în continuare alături de Orion Radio. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Fly Project, Mi Corazon. Melodia continuă stilul pop dance aler și antrenant cu influențe latino specifică proiectului condus de Tudor Ionescu. Conform declarațiilor oferite de acesta, piesa a fost gândită să aducă o stare instantanee de vacanță, weekenduri lungi cu prietenii și energia aia bună. Piesa anunță sezonul iubirilor de vară, al distracției și al bunei dispoziții, iar melodia combină versuri simple în limba spaniolă și engleză, structurate pe un beat hipnotic de reggaeton.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: The Second Voice, Let Me Be, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe și ajungem la locul 37. Aici avem o altă piesă nou intrată, este vorba de Moving to the Sun de la Hugel. Piesa este o colaborare cu producătorul Email Angel și legendara artistă americană Ultra Nate, fiind inclusă pe albumul de debut al lui Hugel numit 21. Versurile cântate de Ultranei transmit o puternică stare de eliberare, speranță și pozitivism. Soarele este utilizat ca o metaforă pentru un nou început, lăsând în urmă întunericul sau energia negativă. Este o piesă house, deep house, cu linii vocale puternice. Combină stilul latin house, tech house, cu care Hugel a cucerit topurile globale în ultimii ani.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Mai departe, pe 34 avem o altă piesă nou intrată, este vorba de Morenito de la Ina. Piesa este un amestec vibrant de pop dance și latino pop interpretate în limba spaniolă, fiind conceput ca un imn dedicat petrecerilor și nopților lungi de vară. Melodia a adunat o echipă de producători și compozitori români de top, muzica și textul fiind create de Adrian Istrate, Alexandra Stanciu și Alex Cotoi. Iar de aranjamentul muzical s-a ocupat producătorul Alex Cotoi, cel care colaborează frecvent cu artista pentru hiturile sale globale.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top.

0: BTS am ascultat cu Swim, locul 32 în top 40 în staționare. Continuăm în emisiune și ajungem la locul 31. Aici avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Este de altfel imnul oficial al campionatului mondial de fotbal lansat printr-o colaborare de calibru global între artista columbiană și starul nigerian de afrobeat Burna Boy. Melodia a fost compusă de Shakira în colaborare strânsă cu legendarul Ed Sheeran și cu John Bellion. Cântăreața a spus că l-a sunat direct pe Ed Sheeran, iar acesta a acceptat pe loc, considerând scrierea unui imn pentru Cupa Mondială un vis împlinit. Melodia este de asemenea o fuziune dinamică afro-latin pop și combină ritmurile tradiționale de percuție de pe stadioane cu flautul melodic și soundul inconfundabil de afrobeats adus de Burna Boy.
1: Asculți Top 40.

0: Gran Error și Antonia Levitate coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 ne întâlnim cu Back to Me în staționare, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Queen in Puerto Rico, am ascultat de la Raluca, locul 26 săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc. Mai departe pe 25 avem în staționare Age of Desire, o piesă semnată de Jonas Blow și Mali.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 23. Pe 22 ne așteaptă Fire Fire, o urcare de 4 poziții a acestei piese semnate de Shimza, Arco și Kasango. Piesa reunește pionerul afrotech sud-african Shimza, aclamatul producător Kasango și duo-ul dinamic australian Arco. Melodia a devenit rapid unul dintre cele mai mari imnuri de club la nivel internațional, depășind până acum pragul de 100 de milioane de streamuri, fiind desemnată de asemenea piesa anului în cadrul premiilor electronice EDM Awards care au avut loc la Miami. Textul folosește metafora unui incendiu sau unei temperaturi extreme pentru a descrie energia copleșitoare și conexiunea pasională de pe ringul de dans.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți Top 40!

0: Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 20. Mai departe pe 19 avem în staționare Holy Moly și Deliri cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Venim cu Hugel în top 40 de această dată în colaborare cu Salto, Jamaican Bam Bam. Urcă 6 locuri până pe 17. Pe 16 avem o coborâre de un loc pentru Safir, o piesă semnată de Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me a fost sensaționale pe locul 14 aici în top 40. Mergem mai departe și ne întâlnim pe locul 13 cu Gabriela, o piesă semnată de Cat Sai, în urcare 3 poziții. Piesa servește ca al doilea single extras de pe cel de-al doilea lor EP intitulat Beautiful Chaos. Melodia marcând o evoluție majoră pentru trupă, obținând o nominalizare la primile Grammy la categoria cel mai bun duo pop, urcând de asemenea până pe locul 21 și în celebrul clasament Billboard Hot 100. Descrisă de critici ca o variantă modernă a generației Z a clasicului hit Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea unei femei care o imploră pe o altă fată să nu-i fure partenerul.
1: Asculți Top 40.

0: Topic și Take Calm, Control of Me staționează săptămâna aceasta pe locul 11. Mergem mai departe în emisiune, avem o urcare de 5 locuri acum pe poziția 10 pentru Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Alexa și Faithless, A New Religion. Am ascultat locul 7 în top 40, o urcare de 6 poziții. Mai departe, pe 6 avem în staționare All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Or s-am ascultat cu Ancora locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem tot în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 3. Mergem mai departe pe locul 2, avem o urcare de 3 poziții pentru Delia, Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: În stele, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, o urcare de 3 locuri. Am ajuns, iată, și la finalul clasamentului. Poziția fruntașă este ocupată pentru a treia săptămână la rând de Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște, iată, o nouă perioadă de popularitate datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Revenirea în atenția publicului a readus piesa în playlisturile DJ-ilor, în clasamentele de streaming din mai multe țări, confirmând statutul său de evergreen al scenei dance. Tiberiu Cristian sunt aici, încheiem și ediția de astăzi Top 40 și ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Cozi interminabile la Moscova și unde s-au reintrodus limite privind achizițiile de carburanți din cauza atacurilor ucrainiene, dar și din cauza cererii sezoniere ridicate. Al patrulea val de căldură care afectează Italia în această vară a fost însoțit de furtuni puternice. Ploile abundente căzute în sudul Germaniei, contribuie la creșterea nivelului apelor Rinului. Însă România va continua să cumpere energie mai scumpă la orele de seară, pentru că guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă. Reactorul 2 de la Cernavodă este încă oprit din cauza deficitului de apă în fluviul Dunărea. Stațiile de alimentare cu combustibil din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină, dar și din cauza penuriei provocate de atacurile ucrainiene cu drone asupra rafinăriilor rusești, dar și a cererii sezoniere ridicate, relatează Reuters potrivit Hot News. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
3: Martorii oculari au declarat pentru Reuters că au observat cozi lungi la unele stații de alimentare din Moscova și dintr-o regiune învecinată. Un operator al Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină și motorină la stațiile automate ale companiei din Moscova erau limitate la 40 de litri per client. La alte stații de alimentare ale companiei, vânzările de motorină rămân fără restricții, în timp ce achizițiile de benzină sunt limitate la 60 de litri per client. Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a declarat că vânzările de benzină la toate stațiile sale de alimentare din Rusia erau limitate la 30 de litri per vehicul, în timp ce vânzările de motorină nu erau supuse restricțiilor. Compania i-a avertizat pe clienți că ar putea exista timp de așteptare mai mari din cauza cererii crescute. Lukoil a declarat că a introdus restricții în privind vânzarea combustibilului în Moscova și în regiunea învecinată din cauza cererii crescute a unor lucrări neprogramate de întreținere la rafinării și a necesității de a asigura funcționarea stațiilor de alimentare, însă nu a precizat limite exacte. Pentru a crește aprovizionarea internă, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea combustibililor și au început să importe produse petroliere.
1: Dan Andreșescu, mulțumim! Al patrulea val de căldură care a afectat Italia în această vară a fost însoțit de furtuni puternice, de fulgere, precipitații abundente și vânt intens. Pompierii au fost nevoiți să intervină în aproximativ 1000 de cazuri și în nordul și centrul țării. Mai multe provincii se află sub cod portocaliu de furtuni și precipitații intense. Schimbarea vremii a început joi după amiază. Ploile abundente căzute în sudul Germaniei contribuie la creșterea nivelului apelor Rinului după minimele istorice, informează DPA. Datele publicate de Administrația Căilor Navigabile și Transportului de Marfă din Germania au arătat că râul este încă departe de nivelurile medii ale apei. La Duisburg, spre exemplu, adâncimea apei din Rin a fost vineri după amiaza la 1,49 metri, nivel situat sub minimul recordului anterior, care înseamnă 1,53 de metri. Pe Rin, vasele de marfă operează în prezent doar la 20% din încărcătura lor obișnuită din cauza nivelurilor scăzute ale apei. România continuă să cumpere energie mai scumpă la orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere, deocamdată moderată, a prețului final al electricității, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică.
4: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206, 208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, fotovoltaice. În timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alți agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricitate în România.
1: Presiunea asupra sistemului energetic este amplificată și de oprirea reactoarelor de la Cernavodă, unul dintre acestea fiind oprit pe fondul debitului extrem de redus al Dunării. Pentru data de 21 august, debitul la intrarea în țară a fost estimat la aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii august, care este de 3900 de metri cubi pe secundă. Cristian Bușoi a mai declarat că este foarte puțin probabil ca centrala să fie repornită chiar și parțial înainte de 31 august. Acum datele meteo. 33 de grade la București, 35 de grade la Craiova, 32 la Timișoara. Tot 32 de grade arată termometrele din Cluj-Napoca și Sibiu, 35 de grade la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 32 de grade.
2: Salut Zirek!
5: Salut Billy!
2: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa. Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
2: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
5: Ah, oui!
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
2: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Por France?
2: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois!
7: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nu am mai vorbit, am vrut să
0: dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Brother's face is behind.

Mission of the Groove.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Friday, Sunday, what?
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.